Tôi chưa mất tiền phật nữa là, hôm trước nãy là cái ngày khác ta khám cái hàng chế thì là ít số sang liền như sao cái này. Đặt chuẩn sang liền thằng dài cái ngày là anh ấy su thì là ama phu, rồi sau đó anh ấy hiểu ngày thằng u.

Alright, you are listening to the British singer and songwriter Jessie J, and it's a song called Price Tag. Okay, sometimes you have to just enjoy the moment and not care about the money or the price tag. You just have to enjoy the moment, and sometimes we gotta learn to do that once in a while. Thế rồi, I have Vi Cung Tê here. Xin cặp bút kê vào là mấy mấy chú nhi đời lên cả lâu chân về thâu xin rồi chân về lâu mấy rồi xe mà nia chân cái đủ rồi cái rồi đi anh tin nghe nhi đời lên phân xin vẫn tâm về mình mồi tê á kê vào là Vi Cung Tê nhi đời lên chân in nia anh tin nghe nhìn khéo lệ đôn ô à à và hàn nuông đôn em pakhat ram pakhat chen mi pakhat chen chen turin ti bok sia in hau in in hau na bok sia in din nge mo kan ti don ni o Portugal lo chan ve mai ro u Netherlands sai chuan an thling sang zok lo mo ti katia ma se ni a player ming po ka shemu mal bok si lawa lo soi ve vak turin Portugal a po player pakhat ming ka ka sha ni me ya ka sha player ming chu in nge ngai tu ra thiam dan po in ne me ya nga tero alright guys I'm gonna sign off, and it's gonna be my last second, you know, segment, and I'll be back for you at 2:35 p.m. with more Western music. Okay, once again, this is Akashvani Aizol FM Zawoi, and you are tuning in with your RG Young Aizol 8.7, and this is me signing off with my last song for this segment, One Call Away per Charlie Puth.

0: chuan chan le he minisom ni paruk jun kheran hman tran chu china opiamwar hun laia china miro pui lin jesu an china rama rui hlo tol te an bung rua an rui hlo ati chiat na ni siat jeng na ta na he mini hi mangan ni a ti chuan in iweno dc hian in kumtin hian thu pui bik nei in campaign dan tur te ruah man china kumina ta na thu pui a than chu world drug problem persisting issues new challenges innovative responses tinia mizo tong chuan in khovel puma rui hlo wanga har satna boina kal zel te har satna thar te le adole na tha jok te ti ani meya khati zong khan ni mei ro se alo chu dan chu
1: no mo me te chuan kan mizoram din mun tlang pui hi enge a eroi hlo hian eng ang chin nge min tlak buak ti te kha adin mun kan din mun tlang pui hi a soi the main kan ringa jaisa na kha kan som lenga puvi da bo kha soi turin loin ring thau se khemi tu na kan mizoram din mun roi hlo hian eng ang takin nge min tlak buak ti lai kha han soi ma support te ang
0: oh he kan share che ongin mizoram hi myanmar nen boundary kilometer zanga som kan neya chu chu ven him na tha tok lo le a hung na pa mu mal lo ania chu chung wangin nge kan soi kan ti chuan myanmar hi khovel rama rui lo siam chuana man rua heng opium kan ti heroin lo siam na man rua te methamphetamine kan ti siam chuana hun pui ani to atuna hian khovela chu chu khovel po ina shia a boy pui em em ania chu tiang ani kara chuang keini hi myanmar nen hianin ramri in tro min kan oba chungani wangchon rui hlo tol na kalkonga hianin mizoram hi man anina sa mm abik takin kumsang ni le somni pathum nulam manipur te barmarama boy nu a phei chuan kan tun hma lama kan riat ngai lo rui hlo hlom lian te le methamphetamine te po mizoram aron kal ta chu chu mai ni chu chuanina a ngong ta ka chu chutianga rui hlo kal kal chuan rui hlo asum don na khan kan mizo puite antel lo thei talowa kan mizo puite rui hlo basum don na antel khanin hetlama a mizoram vairamakal ahlom lian man ho hi vairamakal tlang tur chu ani te me urwal khan khang rui hlo basum dong thang te khanin mizoram chunga aizola te a district lung district sang sang lung leya te long tlaya te a district sang sang ate poniang ti khan agent khan ron nei ve ta ni in du vm engting ye lo la veula lo pe ve mai ta che u tia ron offer khan ron om chin ta chu chuan in kan khola ya rui lo kha ati pung ta faka ati pung satlia mai ni lovin a ma kan shet ngai mi lo tun la ya pe jon hei social media kal tanga rui lo zor na po a hluar ta a chu chuan in ol sam ta ka rui lo nei thei na kha kan thalai te a ron siam sakta ol sam ta ka rui lo lak mai tur ti mai tur lo om ta ka chuanin kan thalai zual te hianin a mitam tak hianin chu rui lo a chu lo do zo lovin tuna hianin kan buai pha a chung tin kan buai amati tur ani a hemi in khata cheng hi chu boi lo mai la in khata tanga chuak zinga hian chung ko pakhat tal hi chu boi kan omanga ti tur hi abik takin aizola chung kan din munni kan sia khe zia lu po tam em em a pakhat lek kan bel du chu kan ngei to thiam nan kumin chung hian aizola exercise narcotics anti narcotics squad bi hianin ei kumin chunga voin ni cheng hian kan ni man zat le khes kan zia lu zat ain ang cheni ni tin khes pakhat tal ziek lut kan nia zela hian mising zani somriat pani aizola ansb district dankan soil of a police kan soilo chumbai chu kan din munani a mising zan ni somriat pani dam doi wangin zela da lu ton ni boka chu ta tang chuan kan din mun chu achiam vio ome
1: alomom puve da kha kan som venga an ni central nang ne central way me changin thei do pin rui lo do na konga ma in la chau a tin ma po in la na sem ema central way me te pe chu om lo dang se a sarkar ring pe chu an do ne ngai na om lo wa a central way me na ma in lak dan trim shim te po han tha soilan i du kan ring de wa tin e nge kan din hun tlang pui te po kha ron chu thein kan ringa puvita in som te ang
2: glome nei rui lo tam zia te thil tam tak hi a mu ten an soi thina ting kan rama rui lo tam ti po hi kha ka ma ji chana pon an soi to a tam den kan pom phal lo thin a ama ro chu kan pom mai hi angai ni in alang ta a thumalam pakan let lokanga oi me hian rui lo do na hi nasat takin kan kalpui thina kumsang ni le pali khan zol nuama jena conference dilani chu dilai chuan kumpuana kan lo puang towa jong kan sahni le pali ate sahni panga sahni paruk sahni pasari ate kan puang chowa chon rui lo do na sa takin kan lo kalpui to thina srs te lo din to thina kets te chon hun engamo chen ramle namu mal kumpuan kan ni nuwa ni kum sakor dai khom puya khan rui lo do hi kum ni chung dang kan puang le a chon rui lo do kum ni chung dang kan pun nuwa hian malak na khan kalpuya thi ang angin abik takin aizol kho puya central anti drug squad kan hain din chowa chu chu mala nga chhun jang cholovin an be chowa tin chu mai ba ka aizol kho pui chung hi city branch kan ti hian branch ale somle pakhat kan oma heng te hi mun soma kan then dara zone kan ti a ta chon zone anti drug squad thi e som kan dina chu ne chon mala nga an kalpui chho me ka thei to bin e mani pha ang to ka mala na kan kalpuya chumi konga chuan kan bel lak kan bel tel du chu hei kan bullet through kan excise department te ne hian trang kopin kan thoka ke chu vaman thei tu tak tak ka ni lova chuwang chuan ke ni chu a khatianga alo dowa a ma lo la tu kan nia man tur kan mu po hian kan han ti fien kan han ti chen nu hian thu ni tu te kuda kan lana tiang chon ma kan la thina tin tun january ni somni le january ni somni khan central anti drug squad din ania nimin theng khan number 4 hi hong zanga le somri le pani kan man to ni tik tek kan ti hi abur te kan samai nga hi sang ni somru le pasari kan man to a baka kep kan ti hi za somru panga kan man to a heng baka hian khudam doi te thilang tam tak kan man tel boka khami tharu potling lo chung kan man kha atam em em ni khatiang heti lai kan man ani chuan kan man lo engung engza taklo mang moti kan ngai tuna nia hetiang kan man theini chung kan rama hian rui lo hi tun din huna chon atam le ti hi alang chiang le ni
1: lo mam khop mai he chan chin thara te kan lo muwa mani lok poin e khulai phun songa rui lo tam tham ta khal ran ni a ching ve bel se som ko pali hu don lai mai te hal ral an ni ta tiang khop khan mizoram a wai me te kan excise te kan police te tlong ngai pol sang sang te malak na in kha tiang zat kha kan man ania ngati ya tiang tak maya tam han ti deu loi me a zo na kha a zen ne ral vi ve te a chan tiang bo har me te a maro chu kha tiang a tam om chon a zor tu hi kan tam nge nge ta nga chan ni ta khala ya kha jason na hen soi tur nei tuin kan ring a hey rui lo zor te han de da supply tu ti mayang oh azor te heng te ang hi enge kan din mun che a ati te chu ten an in du saka ten an in pekwal a lo ngai tai la ati mi lo zor te hi kan omem sum do na na ngai top te hi kan omem ti te khashia ta cha oma ngai tha tu te pon an chhia cha karing jaisa na kan som ma sanga puvi ta po khan soi dur nei chon ron chun som mai se chang e
0: oh nie hey mizoram chunga hian kan population ngai tua chuan rui lo kan man hi atam khop mai a ya eng tin nge heti zo za hi eng tan nge kan tiang o ti tur khop atam hi ni chu ta chuan in eng tinge chan ni o kan han te investigation te kan nei a aron supply tu te aron keng tu te le alo lei tu te kan han chui kwal thina na chinya kan san sui ang deuh khan mizoram chu akal kong ber kan ni awang hianin ahlom lian de ude ule a bit takin met amphetamine pe chu viram asam lampanga a tung lo holo se state dang te pon asam lampang le tripura lamakal tur hi ani de zela heroin hong lian ahlom lian te met amphetamine te chuti role ro chuanin khang sumdo na khoi tu te khan akara khan kan mi zoten man tho tho nga chung chung changa te bank transaction chung changa te chuan bank account man tir a poisa lo ang chi a te khatiang ne ne kha thil kha akara tam tak om ani chu chuanin enge o tun lai hianin kan ngai kan ril ru omong o tia kan chut kan han chut kan han soi ho poi ke ni ho wai chuan dam doi zor hi dan bo chiat na anga ngai lova sum tuak na pakhat ang leka ngai hi kan tam ta emoni chu o ti thei tu rian tuna hianin a tinge kan ngai tu na kan moral hi ti meang sap chung han mang taila a oma moni chu ti tu hi ani ta ni kan mi man ti re re hi han zot ta ila hei ni e kan mu a oma a anei tu tak tak a supply tu hin man lova chu ti khatin te anei tu tak tak hi chu barmarama po barmara ram lai hola aram pil rila om ten ni thina ke ni dan han ti fak ngai na nom lo kan seve chu ni khang ho ko chu han chui zui fak ngai nom lo mai ro chu india sarkar in june ni ni khan in barmaram ne meeting ane ya malak dan tu rel to ncb ho tu te ta home minister te khuta delhi an meeting nei ni to tinge malak zel dan tu kha kha chu kan so tu te sarkar lam changina ro na kalanga mai ro chu tu na kan han soi me ka chu e hemi sum don na hi dam doi manga poisa lak lu na hi nakhat ang hian kan ngai muni chu ti tu nia khi lampang kan unaw te phei chuan na tho tur ka nei ti te khan chung ka man ta ni na tho tur in em ti te tun lai na i thokem ti te kha kan chung kam man ani ta chu wang chu ni tu na heti khopa supply atam na chan hi chu kan ngai dan chuan in sum tuak na ang leka kan ngai a tin kan man te han zot ta ila a hlom lian chin ane tu na ka soi pa kan ri ru lom se kha du chu a supply hlom lian chin kha kan soi ma sap sri phut ani chu ta chuan in an ni chuan in a chumi khami chu a in sak ve kan du a ti te lon kan la a kan rul tha thei lova ti te le a chumi khami chu kan in en tira in zaina man kan tuak chu tuak zel khan tong kam man an ta ti chuan in tlema a te deuh hleka aizola hemi kholaya avor chin drugs peddler kan ti tun lai chonga hustler kan ti ho pohi tiang thu chu an min cha na chu ni ta ni phone man ka tuak two wheeler man ka tuak a chu mi khami man chu ka tuak ti zel tuak zel khan kan kan chung kam man du dang kha ya ta na thok ti te sum tuak chu mi man chu ka tuak ti te chu mi chu kan ril ru suk the ka hian sum tuak na chikhatanga chu kan ngai ta emoni chu o kan ti na chan khan ta chu mi chu ani wang chu na moni chu tu na hian in ram do hi atam em em a heroin che kan soya tu na kan soyang che kan codeine pon ni a codeine po kan boy pui em em a he central way me ten en mania thakhat vel kal ta khan fda ten en kar ni vel kan boy pui a codeine dan ang thapa cha chin ten en tin gen shalti te kan endika chu a mai ro chu chu ta po chuan in a sum tuak na ang chi a kal pui hi kan oma muni chu o ti tur ni a dan anga dam doi zo chin hawa po chu wang chun fda pon thu chu thar ron siam ta hiala ni min pia vela khan a chu mi chu kan din mun ni wang te pon yang a heti khopa supply tam na chan hi rui lo wa sum don le rui lo tol nei kho vel in a hua a india dan khir ber main a ho em em a supreme court in a ho em em a mi puin kan ho bok ani ti hi mi pui ten se thar le ila sum tuak na ngai chi ni lo mi nun na ti chei ti che thei thil mi chung ko ti che thei thil ania chu wang chuan in dan bo chia ta lian tak dam chung lu in tan thei nan ania a thena phei chuan in death sentence po pek the in ndps no ya hian chu ti khopa dan khau noi a chuan india hi kan oma sum tuak na chikhata ingai lo wang u dan bo chiat na ni a mi nun ti chiat na ni ti khan kan kha ra nge
1: puvita ka som mai ngai la tu te kan ti ti ho na changa zo na du zo du emo shet du emo kan nei chuan telephone number 9862476730 pakwa pariat parup pani pali pasari parup pasari pathum biala sms le whatsapp mong khan zo na zo theireng ani ti kha kan soi zok ani ti chuan ne ka jason na soi tang khani thil tam tak ngai ruat tur a ron om ta ni chuan rui hlo zor in man zi nga hian a ti ve mi lo te hi an om kan ring dewa tin ni china i soi eng a khan sum tuak nan ni in lo nan te po ti la ka tiang mang kha an om don ti kha shet sa ring me a pu vi ta khan in hemi central way me e rui hlo do na ku nga hian kha tiang in man zi nga khan a tilo in man te hi an tamem hetianga sum don nan ngor ngor lo mang te hi anom nokem chuan pu jason a pokhan ron thual le tang se a figure za che chom lo ma se atlang pui ka chu hriat thei kan ring dewa
2: nia e china kan taran ang kan hemi game ani central way me na kets ka han ti hi janura thla trangkal pui ania tuna june kan thleng chota a hemi chunga ni kan man tam tak han ti ve tamaila a kan khom tam tak te rui lo ti zur game ani na kan han bui pui zinga hian ne chin ji ji so so yang kan sum tho chu na shim shim mang hi atam zok ania tin chung zinga chan mei chi hi atam zok ani le bok ani mi pa ain mi pa chu nom zeu zeu chowa hemi sum tho chu na mang shim shim a hian mei chi hi an tam khop maya ke ni pon mak kan tia kan rin phak bak thil te ponia nia sum le pai mamo na alo san wang te poni mai theya tin kan ni tin kho sak phung a san wang te ani mai the tin mi tam takai ro chuan hau sak du wang shim shim te ponia nga tin management fel lo wang te po ani thei bok mai the sum le pai tho chho tum na wanga rui lo ti hi tu nai hian tam ta le ning ka ria china jason se se yang de khan mi in sumle pai tho chho ve a dua amaro chu sumle pai tho chho dan olsam ha dam si kha a du ni na langa chu da chon rui lo wa hian mi tam takan tlan ta ni na langa chan chu hral a hral na zon boi ngai lo wa tin alo zang khai boka rit lak te ngai vak lo te poni mai thei olsam takin thil la ti theia chu mi kong a chuan ma an lai te pon na langa amaro chu hemi kong a hian mizo te kan thran har a chul ka ti khop maya kan bible po kan muwarim taka thok turin pathin min zirtira sudiang de uchon ke ni po hian sum kan mu chuan tur kong a hian pathian du dan anga rim taka thoka midang te tara mal som na ni chunga sum tho so hi tum thar rei lang chuan rui lo kan ti na kong a hian tam tak chu e kan ti lo pha te poi karing ani min sum le pai ama mo a chumi kong a chon ol sam taka mu a dua a dik le dik lo lam pangai tolovin hanti taila suma tho chu shim shim adu na wang khan kong ol sama zong ni hian langa chu chung kan thalai tam tak nun na asuata har sa na tam tak athlena hi poi kan ti khop maya chon chong ke ni central oi mai lam pang poina kan malak na central anti drugs code kan mara na po hian ya rui lo ti ma ni rui lo ti chunga zuar hi chu a parsena pon tlem vio chu ai chon sum le pai tho chu du wang shim shim azur hi number 4 chaw lo po men te khudam doi te kan za thing te poin ten chu an tam hle ni ke ni chu
1: jason na kan zo tanga ngai thla tu te pon an thret cha ari no ma hey kan chenom ram burma myanmar tangin e kan chipui tam tak te an run lu ta ni heng heng te hi e mizoram ma anron oma ejon na mumal tak nei lo te pon om nei thaya heng ho hi an in nam hnoiem tin hei social media kan mu thina a burma lampang min yang chutiang a ejon nan nei silo sum do na mang an kan ti liem puat mai thina heng ti ang chi te hi case nei te an om ve em nge niang a helai mizoram ma om nge te nge hian ani supply thin ti te po kha shet cha pom chu bi zo lama chan ing tin nge kan do ang ing tin nge ma kan lak dan tur de bo kha an sei chaw le don ne tra
0: ni e ne tun na ya hian in a tu na chun zo na foreigner ti ta ila kan u nau te an ni a ke ni mizo india rama chen kan ni a an ni kan u nau te mizo zo na thak myanmar rama chen burma rama chen kha kan ni me u nau vek kan ni a chi khat nam khat vek kan ni a mai ro chu kan boundary min chen sana wangin foreigner tin kan sui lo thei lo wanga e foreigner a hianin kan mana hianin ke ni chin chia tun nai chho kum kum ni kum thuma kan data a hi chuanin foreigner tiam man kan nei re re hianin e call me burma mi foreigner kan man ngai lo bani kan mi zo na thak pui te foreigner ni si ho ka kan man china chunga foreigner anga kan chin chia a hi burma id nei thei chin ho kha kan chin chia idn ma nei lo kha chu a an ni chian viau te nei lo jo foreigner tin kan chin chia ngam lo amai ro chu chu tianga foreigner tia chin chia kan nei hi kumli chunga kan data hi kan soi ve sim sim anga sang ni som ni pathum khan mi som nga kan mana sang ni som ni palia ni sari ni nga a ni ru kumina hian thum kwa voin thleng hian foreigner hi thum kwa a om zia chu sang ni som ni pali le sang ni som ni panga a mi kha kum chan ve chung hian kan pel de to ni foreigner man zat kumin chung hian sang ni som ni pathum hi chuan kum kum kha chung in mi som nga kan manan tama tamber aron pung thu ta hi mi a hian a chan chu kan soyang khan Burma le Myanmar le Manipur boy ron in mung chho tak tak lai ania wang te po khanin a maru chu tu na hianin kumina hianin foreigner kan man hi case kan zia lu nga ta hi mi som thum pa khon ni ta an tam to khop mai ani ya heng hi a sei thiam po hara khi da ram boy an nia ei zon na mu mal ten nei lova chu ta tak chuanin sia se kan du chu kan unau te hianin heng foreigner kan man tam zo ka hi sap chungina a career kan ti aron keng thatu ten ni takani aron thon tu te chu anuwa police ten an changkopa central agency ten an changkopa aron thon tu han man le hi chu chum thum kan nei to a chung ho chu case nga case chuk te kan or tira nilowa case pakhata ron keng thatu ho foreigner nga kan chin chia tam zo ki chu aron keng tu ten ne chung ho chu in hlo nan tak me me manon keng ani an phang ai lova dot pon sui thui ngai lo chumi chu chu chen chu ti za chu min tiam wang in karon keng chumi ta tur chu ne chu ta chon lo da ro thi an ti mai ani chu tiang chu e sum tuak na na kan tiang bok kha let le ta an ni pon in hlo nan khan ron keng ta mai ni na sia ta tu na ya hi chuan in data tanga lan dan hi chuan kum thum chhung hian kum thum chhung hi chuan kum min hi chuan foreigner kan man hi apung na sakhop mai kum to pa phe chuan nge kan anang kan chelowa a let fei na punarin om ani chu chu tu na foreigner kan ti he kan zo na thak u nau te Myanmar lama changa a ron zin chin te at le aizola om sa entir nan aizola an oma an ron choru china khilama melsia tan lo nei sia khilama an melsia dam doi tol ho khan an ron bia an ron choru chin chumi ni wang po chuan an yanga aizola mi hemi tung moi don lo se ral tlan tia kan soi te poi man foreigner te kan man zinga hianin atam an ni deuh vek zo kan ral tlan kan soi sual mai thaya pal thum ko hian pali panga chu kan soi sual mai thai ang maro chu ral ta ang ron om ang jakan ni hian ho hi
1: le kan ram om nei na zir kan ti don nge nia nga tro e til boy cha tak te po an ni erin oma chu la ya chuan hey thalai roi lo ti kan tam te po kan han ti a e central way me te sarkar te pon thai tu pa chu a aroi lo ron thleng tur chang reng reng de pon sarkar te wai me de pon ning at lom ngai pol chang chang te kan boi em em ta ni chu lai ka ra chon ing tianga roi lo hi thazok le hei aya ati rem dan kong thazok te hi om thai ngem eng tiang in nge na sa zok in kan dawang ti lai kha soi chun zom tum tai la chu lai chuan hei tun lai ko vel de kan thlera in technology te thang chaka social media te kan khoi na sa em ema chu tiang ko vela chuan kan cheng to ane e tin ati to te sim tir chu thil har sa ni te chu tu pon kan the to ta ni tuna hian thalai e nakin luka kan ram nga fak tam tak lati ve lo te hi an umani heng ho hi e eng tiang nge hemi rui lo laka filim tu ra kan in zir tir thyang te hi apoi mo ko min ga sha ani po in ni ve tho ka ringa kala khan eng tiang nge chung kwa te mi mal te pol te po ka ran te po in e eng tiang nge ma kan lo la kang eng tiang nge rui lo hi kan dawang ti lam pangkha soima sak tum tai la puvi takan som masa anga ani yme lama te sul nu tam takan nei to soi dan po thiam zo gen kan ring
2: nia rui lo ti to sin ti thil thelo chu ni mi lo va sim po e mo za kan oma a kini kini na ka han man ti mai la ka han boi pui ve ti ngei ngei ka tong te po in a sima rom bol na kal ta dei te po no ma ama ro chu a person hi sang thelo ni chumi wang chuan at la ti lo te ve ni mi poi mo khop maya ati to te hi chuan an tum vi wa a pathian atanga an tana chung le khatu le nau te nan tan pui po khati han ti chuan sim thelo tak tak chu mi lo we ama ro chu ala ti lo te ve ni mi chu le hi ka ri a ke ma mi mar po hian chúng mình cũng là chúng uy mê bồi mà làm nãy căn cầu bui nãy xa căn phòng tổ chuẩn, ní cùng khan, ai số cấp bui chung à college sáng sáng lệ, hay là secondary à hiền, emmy awareness campaign này hiền mà căn là căn cao số được uy cả, cái bọn mình ní bọn thu một cái thu xuyên là bọn thì căn mong về à, cho cùng mình là hiền high school section làm bằng căn roman lệ à, tu nãy hiền school somborville bulletin thì hiện khan cầu bùi lệ à, cúmin chung hi chuan, ai zô cầu bùi chung high school chi na hiện awareness campaign hi, nay tu nay ruộng mình na căn cầu bùi mẹ cả, anh đi mẹ bốc à, chú chú chú căn thì khóc mày à, tin hay căn thổ bùi đằng té, position té hậu té, lấy mi đằng đằng té bôn yong, cầu hàng chala ya té té rô la té, hun mang em cầu phát nó sẽ khóc mày à, hay chú khóc mày nè, à chăng chú ắt thì tốt té, căn suy nôn lên ắt thì tốt té, sim tiêu thì là hard ta căn gì à. Thầy lâu chú ni lâu, à mà rồi chú à là tì lâu tì vệt hìm nà kông à hiên mà gần lạc chúan. Number 4 tì tù rì gần bù là ôm rèng bò nì xì là tì tù lâu tù khô bà gần trà lai tì gần xìl tìr chúan. Number 4 xùm đô nà khá à tòm mà yàng. Gần bù là gần xà dục tù rà mò khu đâm đôi bò lâu lì rèng bò nì xì là tì vệ tù lâu khô bà tù rà thìn nung gần nè phù yê tù khô bình gà xìa. Chúm kông à chúan, sô khá department tê kì nì uê mê tê mấy bà cả chung qua nô lệ ba thế u lệ nào thế căn bôi một khóc bình cơ sĩ à em công à hiền căn vay căn trần lâu chuan tu thế một tí tour bi cả uy mẹ inaron campaign tour bi cả excess department inaron tí tour bi cả em mo à police lệ thưa này tôi đang tên rồi mà lang tour bi cả nô lệ ba thế chung qua thế căn lâu ngày chuan à phụ đồn lâu ní chú vàng chuan căn in chung qua ra căn tập sắc zô là căn chỗ ấy na trăng in hệ thì lịch bul căn trăng chặt lệ à chỗ này cơ sĩ à chú em công à chuan mà laki thấy tốt à, à cần cốt lang cần ra mình mà cần làm chuẩn xem chặt thấy đâu em mồm lâu vậy, tôi nói bộ hiện cần chế mi lâu nia, chúng mình cũng ở chuẩn mà laki chú cái thì khóc mày,
1: để xem nào,
0: nhà tôi nói bữa đây là suy kha, à bây mua hay central way mày, nó sẽ tách in campaign là cầu bùi à, brand sáng sáng in anh cầu bùi à, KGP central KGP GKP SAY PYT thêm bốn cái mà xem xem mình mà làm à bốn cầu sản sáng sáng bốn anh tí nó sạch gì à sẽ tu cái gì về à hậu tu tới lại bát hiện ra là cần cần về cầu sản sáng sáng à chút tiền chút mà cần làm mấy cái lồm ôm em mà tin social welfare tế police tế là cần thổ bùi department đang tế bùi awareness campaign hình cần bùi nó sai em mà cần nhận diện tiền nó sạch tăng ai nhỉ thì bỏ hạt tu nó cần thay cần khăn cần share chút tiền bỏ chút tiền tu bỏ chuyện mà làm mấy thế bọn nín cái chuyện cần xia lo mồm cái tiếng khóc mày à, nhà mày rồi chúng ta chỉ là cần xia anh khan anh lâu tí tổ chuyện nín cùng tắm tắc bò lâu xim tổ xe, cái ní mặn nghề cần mi xia cần xia bọn nín lâu nín cần mũ lệ cần xia nghề à bọ cùng xóm xuống lâu ngay tổ, nè cùng xóm khác chỗ à cùng ra chết chứ ha anh ấy chuyện là à anh ấy thạc đang cần thiềm thôi mà hôn rể tắc lâu ngay tổ tiếng, khốt la ngã té rồng bò na thế bọ kề lâu bên tổ à mày rồi chú, anh em học sinh na ăn chung quá tiền mì mà là tiền to cả, ăn thiếu chả lâu thì chỉ là lẹt lẹt ta, hi cái mà anh bây na, à ta cả mua mặn thế, cùng tiếp bọc anh này về chỉ là nè, chú tiền khó bắt xin học sinh này chú nè, chú anh tuấn na, bữa đầu tiên xây ăn khăn chung quá anh chịu tiền na bây mua em à, với nè à, war ta cả cần xây đồ chú, tuần lai covid hi digital covid anh ấy to à, nấu bằng tế tế bún siết lâu tắc tắc ăn này to lâu á, thỉnh tang kil khor ber ber cần ngay lệ, ai zo khô bùi lún lai ber ber cần ngay thế hiền, cần thiên hồ lệ siết này nằng vét to nhỉ, chú tiền khô về là cho nên cần khô sa hồ vét to á, cần pha thế cần tu lệ pha thế hiền nên, ăn siết lâu tu ra cần ngay siết thế nát chân ăn này sáng to em mềm á, chú vàng cho anh, ăn thì về lâu tiếp bội, à thiên hi ăn siết nhỉ, hi hi chú nụ lẽ ba tiếp bên nãy căn in trần lạc ngày nãy nín căn hàng xếp về căn hàng xếp anh phải anh call đàn tết chút tiền khác tiền chuyện tiền ngô tiền khác cái ní chuyện căn suy tour bọn này lâu căn suy thiểm lâu suy thể định mà đứng chép bọn căn này lâu mai rồi chú vợt cả căn suy đủ chú căn pha tiền rồi trần lên nãy khó về thì chú xếp tung về ngô mà lại anh in à căn suy chú nãy xếp phải mấy mấy thì nãy khắc chi khăn to lâu căn suy lâu bọn anh xếp to chúng mình ăn xiết việc ăn chút xiết về anh về đàn tuổi thế cần phát thế anh tin nghe những tiếng ai thế ha nule pate po in awareness kan mamot amuni chu oti tur ani a kan thil ton pakhat kan suimi menga pakhat pon lo voitam tak kan ton to heng zui lo ti tle zual kan man a hian kan ton zeu zeu chu a chuak ngai si lova afan mak em em ati ti po kan se lo ru mom sar chara antia amai ro an lo zuara an lo pe chuak reng phone atangin en ki man lo indoor to khulaya second som thum velan va oma an duang zong zong an va ti vek man in biak na te poisai lan na te phone kal tangin ati vek thei to si chutiam kho vela chong kan om meka ka chuta chuan nu le pa te po kan in toi siam de dewa tun lai chalai de kho vel hi eng ang chi nge ni ti siat dan zon ve zer te po a chain a kan han she de woni ke ni lama chang chuan
1: ni chi na in zo om tak khan ya hey kum king lo kan ti mai heti ang chi hi a jason at the po in che thawanga azat che te po she ta har me the ya ri lo zor kan ti ate po khan kum ting lo de po an om ve no kem le heti ang chi te tin a ti te chu soi lo a lum an ni ta a azor pi kla ya khan in he tu na chon kan she nga I rual o te hi at kan ti na to em em a thil o te hi kan nga to si a chu la ya chon in ti she hi kan nei do lo ni ber ta boina she da khala khan e kum ting lo ri lo zor man te in nei ve em ti te ti po kha she da cha ko min ka she a
0: o hei ni e ni chin a tiu la mo kha sen khan in tun lai chu hei pu da vita te so yang khan sum tuak na in hlo na hi kan han du tlang to kho pa zir lai te po in to del kan tum ta ve meya in to del hi a thalo ni mi a lo thalut tu amai ro chu kan in to del tum dan hi a fu lo moni chu o ti tu ra ni a chan chu hi kan soi du chu a tu wa thu ma soi kan tum lova a ming mel pon kan soi lova nga aizola sikul lian ho le college chi chu an ni fek meya tong moi lo ni lo se heng college atang te le sikul lian ngat ang che chang phi chon an student te rui hlo zuar man lo kan nei to lo kan man vek to de amai ro chu kum tling lo te le zir line ni wang ro chuan case kan zik lut lem lo a then chu exam lai man te kan nei a an rui hlo pe tu ra ron kal an exam line chu tiang te chu nia an exam kha tha a tha zok a kan nei wang in ti meyang kha case an zia lu tak lo kan nei a chu tiang anga kum tling lo man case zia lu si lo hi kumin chung hian mi somli panga kan nei to ne ni kum khan somli panga kan nei a kumin chung hian kum chan ve chung han ni kuma kan man za tha kan pel to a
1: o
0: sang ni somni pali khan thum sari ni a ti chon kum tling lo case je lu a hi sang ni somni pali a pali kan nei a sang ni somni panga a panga sang ni somni paru kum chan ve chung hian pali kan nei to ne ti chuan kan man zinga no pang ber chu mei chen no pang kum som pali mi ni he pu de vita te ho ne na kan man hin nge nge kha kha e kes kan zia lu zinga no pang ber chu mei chen no pang kum som pali kumina chuan ania chu chu a kum tling lo chung chang a chuan in kan han soi thei do chu ni mei ro se
1: ani le heng in man sang sang a hian pu vita de pon in soi thei tho nga a hey don ma kha chuan til kan soi wa em em chu chung ko ke chia achang hian an ni zel ti te kan se dan ni thina tu na hian he te anga in man tam tak he chung ko pa ngai tak tak te khotla nga te po in mang tak tak te hi anum ve thri dem ti te kha se ta chak katia ngai la tu te ponan se chak karinga ni china jason aron soi eng atang khan I sum e in lo na tur kan ngai na china khan to na pakhat ve mai angai kan tam ta khan in khati ang te pokha a then ani mai ngem ti te pokha e zo na um the ni
2: ni a hei mi chu chang hi ngai tu ti thui khop pin ka sria e hun ma salam pang ha chon tong mo le ni ro sela rui lo ti kan man tam tak te hi a tual la ya han tam deu te tin a tu tan ta ka mo sap tong ten pang khang lang la broken family kan ti te kha an tam thina ni maro chu tun nai hi chu ka tiang kha ombok ma sela kan man zinga tam tak hi chu ka tiang ang ni velem lo an ina kan va kalpo a chung ko pa ngai tak tin a chung khom te po thata ka lo ni thin te tin ก็ถ้าเต็ปโป้รงบอลน่าเล่าจิลตีไม่ลันอันชุ่มเตะจริงอ่ะเต็ปโป้เนี่ยงอ่ะขัดเตียงเตะตั้มตะขี้อันอมตาฮีอัมมักกันที่เกนี่โป้เฮียนทินเช่นกระดาษพิจวนเวงชุ่มอ่ะโป้ก็ถ้าอ่ะโป้กดล่างอ่ะโป้มีเฟลตักตักนี่กันไงเต็ปโป้ฮีอันนี้รุ่นเวงเซียนนี่เฮียนอะไรงะเฮียนส่งส่งฮีอับบุลเบอร์นี่ก็เสียตากระจู ในจีน่าตีลำปากกันส่วนขันซุ่มถอดชัวดูน่าวางนี่เฮียนส่งส่งฮีมาหนีปูละซุ่มเล่าถอดชัวเวดูวางเทปนี้อ่ะดินซุ่มผู้หาสนน่าวางซุ่มเล่ไปเล่าถอดชัววางดูปูอันนี้ไม่เที่ยงเอ็งปูนี่เสียละตั้มเบรย์จูซุ่มเล่ไปกันถอดชัวดูน่าวางเฮียนไอ้จุนนั้นฮิมเล่ฮิมเล่เล่มีดังตัวเล่ตัวเล่ตัวปงไอ้ตัวเล่เฮียนกันที่ทำไมนี่เฮียนละงะซุ่มวางจวนวางกลางอ่ะขดกลางอ่ะมีป้างไงอ่ะแต่กันไง
3: รือเราเทียบพวกกันไงเราอันส่วนเอ็มพวกกันเชื่อเราทำตักที่อันนี้เราตาจงตัวเลี้ยฟ้าเดปโปจุกเกนิโอนะครับมันเดปโปเฮียนอันตั้มเวทขบมายาดินกันสวยสวยงามกับเฮลว่าก็ฉันเคร่งพวกรองบอลนะฮันเซนเท่าเดปโปขัดยังข้างนุ่มเวเลจ้องชีนะจงเคร่งแต่กันไงตัวชวนเอ๊ะเกี่ยมันนินนุนดานชิมชิมาโปเฮียนซุ่มเลี้ยไปกันบุยบุยนั่นละตุกฟังเฮียนคงเดือดหุยกันโซอันนี้เอ็มโอติงไอตัวนั่นเต กันเนี่ยทินจุลัยปกติป่วยหมดก็ติดเดี่ยวกันสวยเบลดูจอกตักจุกันตัวปิดอะไรเท่าตัวกันไงยังรุ่ยเล่ากันอินรุ่ยเล่านั้นมินจีมนักกงอาเฮียนจีน่าก็สวยงามชุ่มกัวป่วยหมดอ่ะกันจันงไงยังมันนี่เราก็โควิดวางกันป่วยกันใช่ไหมครับโควิดเราเรียนไล่จนชุ่มกัวซงซงโควิดชีลักหิมตุมินกันฟิล์มคูระกันอินบัวละทิลตั้มตักกันทีอ่ะ ขัดเตียงอังกฤษคันรุ่ยเล่าอีน่ะไม่รู้จีมันตัวเฮียนชุ่มกุยเราฟิล์มคูรีละรุ่ยเล่านั้นกันอินชุ่มอร่อยลู่นั่นตัวแล้วก็จังเฮียนกันฮิมเทงกันริงโควิดชีอะไรลู่เล่านั้นเทโต้ปินจันกันลาอ่ะกงกะลู่ตัวนี้กันอินบัวละชัวร์เลยกินกันอินบัวละเช่นนุ่มโคเวงเทปกันเบ็ดช่างอ่ำเล่าเช่นเพจวนขัดเตียงซงซงอ่ะขังกันฟิล์มคูระขัดเตียงขบกันฟิล์มคูรังเฮียนเฮรุ่ยเล่าเล่าลู่ตัวละกันเฮียนชุ่มกุยฮีฟิล์มคูร์เลยไตละ
4: จันทร์ไตรล่ะเอ็มก็คงต้องตักจนมากันโซนี่การิงกันฮัลโหลมันครบไหมงั้นเจสันหันสวยเบลล์ตัวเต้ก็สวยเบลล์ลูกอ่ะสินุตพรีชันมินิสทรีรีเสิร์ชที่อันตรังเวชิมชิมกันดูว่าตัวนั้นมีอีโซนนั่นเองโอ้ยไก่หน่อยอ่ะรุ่ยเล่าว่าซุ่มโดนจุ่มจ้างกันสวยมิโซรามาเซลตังสังขัดเล่จะสรีสมทุ่มปังอ่ะอันซิร์เซียนน่ะเห็นสินุตพรีชันมินิสทรีนี่นี่กลุ่มชงคานิน เซลตังสงสงจริงอ่ะจะอาสมลีปัสสริพอยต์ปริยัติรุ่ยเล่าตัวเล่จูเล่รุ่ยเล่าตัวละวางตางันเนี่ย 47.8 ที่ชวนนินตัวน่ะสวยตุนมาลำจอมบรอกเกนแฟมิลี่เดียว อ่างกันไงเด็กฮันนี่เดียวชีนะตัวน่ะจนนิวักตะลูมันจู่โอ้กันตีนะฉันปุ่นเดวิดรอนสวยก็เกนี่ดีพาร์ตเมนต์ปอกันไงด่านันนี่อ่ะ จินเฮชินอตพรีชันมินิสทรีดาต้าปอยนารอนมูชัวเจียนิตาอารอนมูชัวต้าก็จูตังจีงอาเฮียนินนุ่งไงสักตูนูเลปันเลยนุ่งไงมาปานเลยอันนี้ไม่เท่เฮ้ยเฮ้ย86.8เดือนเดย์บรอกเกนแฟมิลี่ก็จูเคลมเตอันนี้ตีนานิตานิที่ชัวนินอดดเลยชัวนัดตบขามีบีกับชงกันสวยเลยดูจูตั้งจริงอ่ะเห็นรุ่ยรุ่ยเล่าเล่าที่สวดตีดูนั่นนี่นะฉันเรียกเฮียจะอาสมรุกปริยัติพอยน์ปลีฮิจูซุ่มเล่ไปหาสัตว์น่าวางอ่ะที่สวดตีดูนั่นนี่อันนี้ตัวนั้นกันสวยจงส่งค่ะสถิติสติกส์เบสเจอจะสวยกันนี่ที่ฮะง่ายจะดูแต่มีโนเชียสักอุลากันดูว่ากันง่ายดานกันสวยหรือว่ากัน
5: อ่ารินดานกันสวยเลยว่าสถิติสเบสินกันรอนสวยนี่ที่เขาไม่เชื่อสักอุลากันดูนี่ที่ชวนเนี่ยคัตตาหลังเชนแต่เอ็มเอ็มชูไว้เมื่อเดย์สโตร์การ์ดปนอติตัวที่ชูอติชูลายชวนนินชูกว่าอาการอินเอ็นกอลนั่นแหละดินกันฟ้าที่กันเชียดเชียนที่อภัยโมลีนี่นั่นแหละตานะดินสกุลนู้ปงอาพวกค่ะรุ่ยเราจวบมันแต่พวกค่ะ ตั้มขบไม่กุมินช่วงนี้กุมติงเราไม่สมรีปังอาช่วงอินน้ำหน่อยมันตาขัดเจียงเท่ากันดินมันนี่นั่นสักตะกันเดาให้จู่อะไรง่ายโดนเจ้าหนีแต่ปนันหลังอ่ะดาตาอินเนี่ยเฟลไฟตักสกัดดำเตะไว้เมื่อแต่ปนกันในเทมเอ็มอ่ะช่วยช่วยเนี่ย
1: hei kan hun te atop lam kan nei chau zela nga e khami kan soi tak rang sanga tang khan nang ma ni pon a fel ta e nge a muna in chen chil na se me ma ve jong tam tak po in nei kan ringa hemi rui lo do na ko nga hen malak dan tur chu tiang chuan ti la thang a ti te po in nei kan ringa a pu jaisena jaisena kan so manga chuan pu vitan ron tile se chuan hun top lam kan nei chau don ne
0: a toi ten kan so yanga he tuna khan kan din hun dik tak statistics are trying kan han so ya kan cheta view tina ani kherlova a mai ro chu chu ti chung chuan in tun ang reng renga ngo le sarkar le kaushan sang sang te kan tho ho na tha hi kumin chho ang reng reng hian a um lovang a ti tur khapim joram history a rui lo do na konga ani a mai ro chu tuna kan soi ta ta kan khan kan din mun chu tuna kan soi ang kha alani si ngo te kaushan te hi han chang lo ta phe se chuan in sarkar chang rengot chuan har sat tur je chu lang chiang reng ani chu wang chan ve ni a hian NGO ate sarkara te koshana te kantel motel lovemo mzoram mipui india khuale tui kan ni na anghian he rui lo dan lova tolna le man sol nahi do tlang angu in ti tausan lovang o an ni chu an chu tiang khatiang an boithak emen ni hi chu kan in ti sana kan in ti tausan chuanin kan ne thei lovang e chuang chuang ti su in tingamila e chuang chuang ti zok ro in tingamila chu tianga sui khat vuana thatho taka he rui lohi mi pui zong zong ina kan dowa a tran kan kho jel ni chuanin e pathian zara kan la tha jelang tu na kan boina tam ta hi kan la su kiang theyang ti hi kan rin dan le kan ngai dan te po ni e hati te khani mei ro se voini hei a top nan hun min pe a kan lo me me mani ti kha department a yo in kan sui bo kan e
1: kovita
2: yeah hey vunya kun thata kan na ya kan lom le maya ato pakan tharlan le tu thuk chu kan khutlanga hian kan tul zala hian ruilo zurti ai thla rung turani ruilo zurti hi kan khutlanga hian mi pa ngai anga kan ena a ni tin annun po danglam lo kan sian chu an tan engma ha lam lo chu wan jo kan khutlanga hian ruilo zurti ai thla rung ngei turani a chumi konga chuang ke ni po hian endan kan lo thiama ngalo dikha tuleni chumi konga chuan kan vain kan tananga ya china ka tir ka soyang khan enu le pa te kan tananga ya jason soyang khan ngo te ko ran khotlang zong zong kan vain kan tananga ya kan vai he thili kan do ni chuan ne lo tur pakhan mom lo kan ne the em emani chumi konga chuan tu ma tha tha lo wa kan ti thi khai ang vek lo mai thei kan ma duty chu vek thei lo mai thei ama ro zu ke ma ni ti an tur mun thu wa khan kan ti tu thu kan len thei chuan he rui lo do nu ko nga hian ma langa chak ta kal thei nga kan ram hi pathian in mi la roi zeli ka ringa chu me ko cham bi sin sa tak po kan ni ne
1: lo ma khop mai ala soi le zel te po chak o ma hun thol zok te han nei la khai chip chair de pun a rui lo shang sang en man dan tin kan man za te po kha han in zo chawila chan do rania ama ro chu kan hun te lo top chaw don ta vei nia jason le pu vita hun tha tak mai mi ron man pui the a ngai tha tu te pon an lok pui nge kan ringa rui lo in do na konga sarkar te wai me te thon na tura te du sak na kan hlan chewa tun ai na sa he rui lo hi kan do tlan se po poi mo a chu tiang ta ka in do zel thei nan du sak na kan hlan mot mot chewa kun tha te kan lan nei anga ai kim chang le a chu ko mo phur na tiang te khotlang a kan mo phur na sang sang de po la soi chho zel te po cha kom view a chu te po chu hun tha kan nei kan la soi chho le tura ngai la vei nia ngai thla tu te ai oin lom thu kan soi mot mulani ti kha kan soi non le ani ole chu ti zong su tun trum live interaction huna hun kan ron man thei chu ani a hun man pui tu cheu hi arlal fak zola kani a ngai thla tu te in zawai chunga lom thu kan soi e
6: हाँ तो प्यारे दोस्तों, एफएम 100.7 पर मैं हूँ आपकी आरजे डेबोरा। अब इस बार आरजे चॉइस का वक्त आ गया है, आप अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं लेके आई हूँ आपके लिए राधा गीत। ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में कोई मेरे लिए बजाए। तो ठीक है, चलिए सुनते हैं राधा।